eina kūkant silvaka, rūkų darba auglikas, kliausmams barbareigo dėrinį, nadėjus ir mažams varėjus.

0: Liudyva Jarskas, Nusilfas Legrakas, Svietikė Tė, kur yra atsinotis Jara Mylas.
1: Sveikiais, kad tu noktų apie manis, bet sakė tik į vordų, un mūna dviese lėklius vasalą.
0: Kungs, cik liels ir tavas labs ir dėbas daudzums, kur tu esi globojas tim, kas tevis beistās.